kojo lo ma ki mor kere tor kya ki de kojo lo ma ki mor kere tor kya ki de kotha sundara